kusho bethi nizothelwa igazi sukana endlele nanibonini ukuthi nizolimala he into efike uhlelo lusha la yenza lapha edumbe he ngizazonitshela imphumela nomdlalo lobo kanti sedumbe ukuthi ke uhambe kanjani labe kade ngikhuluma nawo umhlangi wendoda waye wangithumelela imphumela la ukuthi ke kuhambe kanjani laphana ke edumbe njengoba kade kunomdlalo lobo kanti umkhulu ngendlela eyisimangaliso khona ke ngalo kodwa uhlelo lusha hey ngizwile ukuthi hayi alifikela limaza abantu ngale dumbe kodwa ngisazokutshela ngemphumela ke yawo ke lo mdlalo ke obokade ke usedumbe phambili kwayo ngazodlala ke Washbank Homeboys bethu bona ke ama CV 11 minutes past 5 isonto kathi sakho umsakazi ngekhuzi FM umsakazi usalo fulela njengoba manje umsakazi ngiyakubingelela ngiyakumukela igamuliwa kahlophe mothana ngibize Lee the radio DJ asibonga ngakhulu ke kuneliso kamhlongo bekade ke nawe kusukela ngawo ke u 3 kwazoshaya wena ke u 5 o'clock andama kanjani kuzobuya ke next weekend ke sikhathi ke sifana ngazokunikeza kuhlelo mnani ngakhulu ethi koze kuse ekumsakaza ke ukhozi FM njengamanje ke singena kucothoza mfana kuyoze kushaya wona ke u 6 o'clock nginikeza nje ucothoza nakho konke kwenzeka la ukucothoza hey sibuya emdlalweni bokade umkhulu futhi bokade ulapha ke olundi nakhona ke ikhona ke imphumela yawo ke emdlali ikhona ke neminye imidlalo ke futhi uzokutshela ngayo eyenzakalayo ke eningizimi Africa kona woko association ngizokutshela kwa umsakaza ke ukhozi FM

0: makwaya asegoli hey ngiyanthanda nonke popul kwangazo like a chain of dreams ibithi bona kusukela ke mandulo kumsakaza ke ucozy fm isikade kamanje u 5:53 kusho ukuthi ke imzuzu isiyisikhombisa esele ke ngaphambi kubumane ke ilona ke ihora lesithupu malumbana ke lesithupu khona noma kanjani ke uqiniso wakambili uzokunikeza ke ezangempela sonto uma iqhubeka ke inhlelo zokhozi FM ayokhona ke uzama wakamsele ke sukuhamba ke nentaka yokhozi kusukela ngawo ke u7 kuyoshaya wona ke u9 o'clock kodwa kumsakazo ke ukhozi FM qhubeka kanjalo ke inhlelo zokhozi FM ubingelela khona hamsana ke naye ke uvusizwe kwalanga bekunikeza ke usigiya ngengoma ikhona ke uma fresh bar yase Natali ekunikeza ke top 20 yokhozi FM ukhona ke ulwazi lwazi kwezemidlalo kusukela ngawo ku 3 kuzoshaya no 6 o'clock no 6 kuya ku 9 o'clock khona manje no KSG ekunikeza ke ichillers yokhozi FM ngiyabuya ke mina ngo 9 kuya ku 12 o'clock ngizokunikeza ke inamba yokhozi FM hip hop yokhozi FM ngiyabuya ke futhi ke next week ngizokunikeza ke futhi ke ixothoza mfana kusukela ngawo ke u 5 kuyoshaya wena ke u 6 o'clock ngoba kodwa ukwazela ukuthi benami ke namhlanje kona umsakazo ke uKhozi FM ube nempela sonto emunandi angikushiyi wedwa ke ikhona ke iphuphuma love miners bese bona ke amabhoxongwane sharp sharp
1: sambambulisho
2: sambambulisho

0: siyakuthola weputp
1: uTP uyena yedwa umuntu engimaziyo owakwa ne thread wathi mail gunda akangasale bizwa ngo Ras.
0: Oh
1: wow TP nje
2: angempela vele angilazi lelo gama lika Ras.
0: Oh noma usanalo usenawo ama dreadlocks bakubiza ngo Ras.
2: Cha babe ngangibizi ko Ras.
0: Oh
2: ngicabanga ukuthi ayenziwa ukuthi aye clean uyawbona kababu waselimhlobo naye abambizi
0: uyazi Themba usakhuluma ngobabu waselimhlobo yazi angaze ngize umuntu uma ngasane khume ngwaselimhlobo ethi urasta
2: ingoba mahla ayinjalo ke ayiqhinwa ngisho uqhinwa wami
0: yale kodwa bomo khuluma ngobanda umbiza ngorasta sibo boy
1: aya ngambizi ngorasta boy akagambizi kodwa kuyakhona
0: ngiyakhona umbizi ngorasta no asikubingelele TV sikwamukele kumsakazi uKhozi FM kunomdlalo omkhulu esiwulindele phakathi kwamabhokobhoko kanye neNew Zealand
2: ngephela ke asibonge bafowethu ke sibingelele kubalaleli bomsakazo uKhozi FM kuphi na kuphi la kundizela khona ke uKhozi ke olumaphikophiko akudlalwa ngempela ke itest number 4 le uzokhumbula ke itest yokuqala yawinwa lapha ke iNew Zealand eyesibili nesithathu yawinwa ke iNingizimu Afrika ke ifinal ke le itest ke yesine test number 4 okusho ukuthi ke iNingizimu Afrika mayiwina le test iyobisa inqoba ke indebe ukhumbula ke lendebe ke ihlukaniseka phakathi nemagnet laphakathi yakhiwe ke ngamatshe aseNingizimu Afrika elinye side lakhiwa ngamatshe alaphana ke eNew Zealand okusho ukuthi ke makungenzeka ke eNew Zealand inqobe lomdlalo kuzoba sekuba u2-2 lendebe ke iyobe isihlukaniswa phakathi njoba ngishilo ngithi nemagnet elunye uhlangothi lisale ekhaya eNingizimu Afrika olunye ke luyahamba luyalaphana ke eNew Zealand ke asayangena ke amaqembu engempela ke enkundleni la ngempela ke silindele ke umdlalo ngempela ke onzima ngendlela ke emangalisayo yebo ke iNingizimu Afrika iza ilida ke iseries ke ngo 2-1 iNew Zealand isibheka ukuthi ke izoya all out ilwe ngamandla ngempela iforce ke idraw ezokwenza ukuthi ke ngempela ke lendebe ke bese ke ihlukaniswa phakathi kamaqembu kangenile lapha ke enkundleni ke inkundla iyona lapha ke iM&T Bank Stadium ke eBaltimore eUSA la ngempela ke okunqunywa ukuthi ke kudlalwe ke itest ke yesine khona uzokhumbula ukuqala yadlala Ellis Park awina ama All Blacks esibili yadlala lapha ke mangathi ke idlale ke eCape Town Stadium mangaphazami mangithi ke Ellis Park yebo eyokuqala kwasekuthi ke lapha ke enye ke iyadlala lapha ke eFNB Stadium sibhekelana ke phela ke kuculwe ke wona ke amaculo ke esizwe sophe ukuthi ke baqala ngeliphi na ngoba ke amaqembu ke asemile lapha ke phakathi ke enkundleni kuthe maqalwa lana ke kwaqala ke kwacula ke elase USA ngoba phela ke kufanele ke kuvulwe ngalo iculo ke lesizwe la khona ke la USA manje ke sesilindele ke wona ke amaqembu ke omabili okuyiNingizimu Afrika ke amabhokobhoko nayo lana ke ama All Blacks ke iNew Zealand.

Yebo ke iculo lezwe ke lalaphana ke eNew Zealand ke elithi ke God defend eNew Zealand njengamanje ke elasekhaya ke eNingizimu Afrika.

yebo ke iculo ke laseNingizimu Afrika kwasisikelele Afrika ngempela ke iculo elabhalwa laphana ke uInoxontonga lahlanganiswa ke icommittee ke ngempela ke eyayikhona la kubalwa khona ngisho ko obaba ke umzilikazi ke oKhumalo wayiculisa ke amakhwaya umuba ungabashiyi ngaphandle laphana ke oElizabeth laphana ke Richard Cook umsisi laphana ke kunene ngempela ke oyohan de Villiers Jean laphana ke Rudolph akuyibona balihlanganisa ke iculo ke laseNingizimu Afrika laphana ke inkosi isikelela ke iAfrika yahleleka ke manje ke izinto la umdlalo ke ozoqala ke noma yinini i-test series yesine la iNingizimu Afrika ke elida ke ngo 2-1 ngokubekele nje iNingizimu Afrika ibophele kanjani ukhona laphana ke kufullback uDamian Willems uzokhumbula ke ubuyile into uthatha indawo ke kaColbe uColbe ke olimela bekhona laphana ke uKatley Aronson laphana ke kuright wing Jesse Creel outside center uDamiel D'Alende inside center Ethan Hooker he left wing Sacha Mgomezuli fly half Morde van der Berg yena ke othatha ke indawo kaKobus Reinach fly laphana ke kuscrum half Jesse laphana ke uJasper Vyase number 8 Peter Steph Diftoit laphana ke offside laphana ke open side flanker siya kolisa uCaptain kublind flanker Ruan North kulokho Eben Elizabeth kulokho Vilkolowo kutighted prop Malcolm Max Hooker ukanti ke Oxygen kulusethi prop benza ke ihaka ebasicelile ngempela ukuthi ke sihloniphe lapha abayo lapha ke eNew Zealand.

0: imurumba pitch le hamsana ke no kabza the small ba kusempeleni ke kabza the small na imurumba pitch bathi ke impi sakubingelela ke emsazweni ke ukhozi FM sasikubingelela futhi ke manje ngokusemthethweni kulona ke uhlelo ke luthi ke umlilo wokhozi kamala ngusimthande ngwakamiyeza isibongo kanti ke sibonga kakhulu lapha ke kuThemba leze imidlalo uThemba waPhondo kade ngithula ke unake lapha ke umdlalo weRugby kade ke uqhubeka kanti ke sibonga kakhulu futhi lapha ke nakwinsizwa uliwa kaHlophe hamsana ke noSibofokol bebekhona ngaphambi kwalokho bekunikeza ke uhlelo inumber 2.0 sesikhona ke thina ke sihlezi nawe kuze kubumbane ke ihora lesithathu namhlanje ke eyintatha nje sisho kanjalo ke singena nje ngiyazi kuningi kakhulu kade kwenzeka ke nala eNingizimu Afrika kakhwazi khona la esifundazweni uSawazi Natali sibonile lapha ke ubuhle beyimbali zakwaZulu umkhosi omhlanga kade uqhubeka ke lapha ke la kwaZulu Natali ke ngithemba ukuthi ke nabo bonke ke abakade bengxenye yawo ke lombuthano kuzothi ke mase kubuyelwa emuva njalo njalo abantu ke baphephe kakhwazi ke lapha ke emgaqweni kulungile ke thina ke sifika nje ngalesi sikhathi ke uyazi ukuthi ngomthetho siya singena emakubombana ke ihora leshumi nambili kodwa ke ngenxa yawo lo mdlalo ke siqala ngazo lezi khathi okusho khona ukuthi kuzoba khona ke inguquko lapha nalapha ngenxa ukuthi ke asiqalanga ngesikhathi ke sijwayeleke ukuqala ngaso kodwa ke la kanjani ke ngiyafisa ukuzwa ke njoba singena nje ukuthi kobana bakhona abavukile kulesi sikhathi abahleleke nomsakazo ukhozi FM sithi ke ngene estimeleni uyazi ke nawe ke sikhuluma nawe lapho ke fisa ukuzwa ukuthi obana abahleli nami ke kulesi sikhathi sebenzisa ke inombo locingo ethi ke 0860002437 086 kube u0 abathathu bese uthi 2437 inombolo leyo ngitholakala kuyona kanti futhi ke ungasithumelela ke ne WhatsApp voice note ku 0791639874 0791639874 thumelele voice note lapha ke sithi ke ngena estimeleni khona la emsazweni wakho ke ukhozi FM ngaloko lokho ke sobe ke sikuningi ke sikuphathele khona ke la sobe sinomculo omnandi uyazi na kanjani kanti futhi ke soba naso ke isihloko sithi ke sobe sikhuluma ngaso ke la kule ngosi ke ethi ke ingxoxo yasentathakusa la kanjani ke awufuni ukuphuthela ukuzo ukuthi ke yini le esobe ke sikhuluma ngayo kulezi ihloko ke sasekuphathele zona ke kuseyintatha sohamba ke kulesi sikhathi ke sobuye sithengise nje ke bese ke sikhuluma nawe ke kulesi sikhathi ngoba ke ngiyabona ukuthi ke ingcingo seziqalile ziyaphayisa sithi ke ngena estimeleni asambe kanje emveni kwalokho ke sibuye ke sikhulume nawe ke lapho ke ngasekhaya kusona ke lesi sikhathi la emsazweni wakho ke uKhozi FM
1: ngena estimeleni
2: Yenza zonke ikhathi kube inkumbulo ezimnandi ngeHonor 605G yakwa Vodacom. Yithola ngo-R549 kuphela ngenyanga, enyangeni ezingu-36, for 1 gig red core unlimited plan yethu entsha. Kanye nama-minutes angenamkhawulo. Yongeza u-R149 kuphela ngenyanga, uthole iHonor Pad X8B LTE eza nepeni. Ngaphezulu, uthola iHonor Earbuds Clip ebiza u-R1799 mahala. Itholakala esitolo na online. Kune mibandela Feather Together Vodacom Yenza zonke ikhathi kube inkumbulo ezimnandi ngeHonor 605G yakwa Vodacom. Yithola ngo-R549 kuphela ngenyanga, enyangeni ezingu-36, for 1 gig red core unlimited plan yethu entsha. Kanye nama-minutes angenamkhawulo. Yongeza u-R149 kuphela ngenyanga, uthole iHonor Pad X8B LTE eza nepeni. Ngaphezulu, uthola iHonor Earbuds Clip ebiza u-R1799 mahala. Itholakala esitolo na online. Kune mibandela Feather Together Vodacom
1: Simthandeni yeza ngukhozi FM

Ngikusitshele wena ukuthi yini le oyazi kancane, ngisazokuxoxela ke nami ukuthi yini le abantu abaningi abavelelwa kuthiwa ho uyabona ke make wakhulunywa ngale siyobe silalela usimthande ke make sathitha indaba le ethitha lesi sihloko esikanje, hhayi ngeke umthinte ke kulesi sihloko esikanje. Kuluma nathi ke sithumelele ke i-voice note ku-WhatsApp ku-079 163 9874, 079 163 9874, kanti uzophinde ungishayele ucingo kwinombolo ethi ke 086 000 2437, 086 kube ozira bathathu bese uthi 2437. Ungitshele ukuthi yini le aba noma kuxoxwa ngayo kuthiwa have a good ave muhle kulesi sihloko sikanje noma kulezi zinto ekanje, ngeke umtshele lutho. Yayizwa lento kanjalo. Kulungile ke asambe ke sithole umculo kafushane kulesi sikhathi. Sidonsa lapha ke uLulu Dikana uthi ke ndithembele kuwe.

luludikana uthi ke ndithembele kuwe kanti ke isikhathi ke njengamanje emzuzu mayine esele ngaphambi kubumbane ke ihora lesibili khona la emsazweni wakho ke uKhozi FM ohlelweni umlilo uKhozi noSimthande.